اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر کرتے تھے، غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ فعقروا الناقة وعتوا

0: مسرفون.
1: آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے. اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو.
0: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتهم.

0: ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
1: اور ان لوگوں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے

0: چاہتے ہیں، تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہگاروں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا، اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔
1: وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ

0: اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب

0: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار تھے جو تکبر کرتے تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں، ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: وقال

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے. پھر شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہو اور وہ بے خبر سو رہی ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ اللہ کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتی ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں. اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا. پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا. سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں, مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں. میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں, سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے.

فرعون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق یعنی روشن ہو گیا۔ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔

چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ تو عطا کیجئے گا نا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم ہی ڈالو۔ سو جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، تب وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ آخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے باطل ہو گیا، چنانچہ اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔

فرعون نے کہا پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کی دہانے کھول دے اور ہمیں فرمانبرداروں کی حالت میں وفات دیجیے۔

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بلا شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

اور ہم نے فرعونیوں کو خشک سالیوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، سو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو اسے موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے گناہگار۔

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ فوراً عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو سمندر میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔

0: الرحيم
1: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: مؤمنین.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ

0: الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ. اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی, پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو. اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں. میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا. جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں, اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں, اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا.
2: وَعَدَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.
1: آمین.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
3: جی اے ایف ایم نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

ماہ رمضان شریف میں مکہ مکرمہ میں یہ مناجات لکھنے کا شرف حاصل ہوا, اور مقطع جب لکھا تو یوں ہی زبان پر آ گیا کہ نظریں کعبہ شریف کی طرف تھیں تو بے اختیار زبان سے نکلا ہے کا

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: فاتح مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجے تھی تو صبح 11 وگے کا شام 4 وگے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن۔ غیر ضروری طور تے باہر نہ ونو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو۔ بارن، بزرگن، بیمار مانن جو خاص خیال رکھو۔ ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو۔
3: سائیں، کچھ خبر اتھو؟
4: چھا تھیو سونی؟
3: بن دین کا سولر واری بیٹری خراب تھی پئی ہے، نئی بیٹری کدے آنیندا؟
4: سونی، ان مہنگائی کے دور میں نئی بیٹری کی ضرورت ہی کونے۔ پینجی پرانی بیٹری سرگودا بیٹری سروس وارن ڈاں اجو ہی کھنی پیو ونجا۔ اوے ادھ قیمت میں پرانی بیٹری میں نئی پلیٹوں سیل لگائے بیٹری کے صفا نو کرے چھڑیندا۔
3: سائیں، پو یہ بیٹری جلدی تو خراب کون تھیندی؟
4: نن سونی، سرگودا بیٹری سروس وارا 6 مہینہ گارنٹی پیا دین بیٹری کی۔
3: واہ واہ، پو سائیں جلدی کریو، ہانی ونیو ائی بیٹری ٹھارائے اچو۔
4: سرگودا بیٹری سروس تا پنجے یو پی ایس ٹریکٹر ائی سولر وغیرہ جی خراب بیٹری میں نئی پلیٹوں ائی سیل لگرائے بیٹری کے نو بنایو۔ اساں وٹ بھگل ائی پھاٹل بیٹری جو کم تسلی بخش ائی رعایتی کیو ویندو ہے۔
5: ہانے سرگودا بیٹری سروس تے سولر یو پی ایس انورٹر جی خراب ٹیوبلر بیٹری میں اوریجنل پلیٹوں ائی سیل پن لگایا ونجن تھا۔
4: ملندڑ جلندڑ کم کا دھوکو نہ کھائیندا، سٹھے ائی معیاری کم جی لائے اجو ہی تشریف آنیندا۔ سرگودا بیٹری سروس، میونسپل اسٹیڈیم نزد نجم میڈیکل اسٹور واری گٹی، پرانو بس اسٹینڈ لاڑکانو۔ رابطے کے لیے محمد فاروق، موبائل نمبر 0315-68-299-24۔
2: جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی، ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو۔ پیش آئے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاجی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ اینڈ گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاجے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ۔ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان، وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی۔ بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ اپارک بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
6: ڈاکٹر نور حسین پسیو، ایم بی بی ایس، ایف سی پی ایس، تجربے کار اے ماہر جنرل فزیشن۔ اتے میڈیسن سا لاگا پیل سبنی بیماریوں جو علاج کیا ونجے تو، جن میں ملیریا جو بخار، ٹائیفائڈ، کھنگ، نزلو، زکام، چھاتی جا انفیکشن، شوگر، بلڈ پریشر، گیس، السر، قبض، میدے ہاضمے جا مسئلہ، تھائرائڈ جا مسئلہ،

0: کی محبت سے سرشار۔
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری، اور مٹیاری کی آواز
2: جی ایف ایم 91.6۔
3: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
4: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
5: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
6: 40 crore taleem shobe laaye, 25 arab 86 crore rupya rakhya gaya. सिंधी बजट में हबाशी खाते लाए 3 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसेज खाते लाए 31 अरब 59 करोड़, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाए 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया गया। एमपीएस सिंध के एमएनएस जरिए मनसूबा देने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेथा लाए 29 अरब मुख्तस किया गया। कराची के 25 वडन मनसूबन लाए 14 अरब 11 करोड़ خصوصی طور تے رکھیا ویا۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ فیز 1 تحت 1300 نیوں سی سی ٹی وی کیمراؤں لگائن لائے 90 کروڑ روپیہ مختص۔ لاڑکانے میں 600 بسترن جی اسپتال کی دعوت لائے 5 ارب روپیہ رکھنے جی تجویز۔ 295 اسکولز کے اپ گریڈ کرن لائے 9 ارب روپیہ رکھیا ویا۔
7: آج مہمان آنے ہیں گھر پہ، صبح صبح اس خیال نے اٹھا دیا ہے کہ دعوت کے مینیو میں کیا کیا ہوگا۔
8: قورمہ بناتی ہوں،
9: بھابھی کے ہاتھ کا قورمہ تو مسٹ ہے،
8: بلکہ بریانی بھی بنا لیتی ہوں۔
9: آج بریانی ہو جائے تو مزہ آ جائے۔
6: اسٹوڈینٹ 1 ارب روپیہ رکھا گیا۔ رزاق آباد ویجو نیشنل ہائی وے ایک خاص میڈیکل کمپلیکس قائم کر لائے 70 کروڑ رکھنے جی تجویز۔ مٹیاری سانگڑ ڈنڈولا یار ضلع میں پانی کی قدرتی ڈورن کی بحالی لائے 1 ارب رکھا ویا۔ سندھ جو وڈو وزیر مراد علی شاہ نانے والے وزیر کی حیثیت میں بجٹ پیش کندو۔ بجٹ کی منظوری لائے سندھ کابینہ جو خصوصی اجلاس وج طلب کیا ویو۔ ایم کیو ایم بجٹ اجلاس دوران سخت احتجاج جو فیصلو کرے ورتو۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس دوران سیکورٹی کا انتظام بھی سخت کیا ویا۔ ایران سے معاہدوں کامیاب تھن گرجے، معاہدے جا نقطہ کچھ دن اندر میڈیا آلو پیش کندس۔ امریکی صدر ٹرمپ جی فرانس میں جے 7 اجلاس دوران قطری امیر تمیم بن ہانی یو اے ای صدر ایک زید بن النیان سان دھار ملاقات دوران گال بول۔ سنس چون ہو تو نو معاہدوں ایران جے ایٹمی صلاحیت کے روکی دو۔ تہران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو جہنم بھرپا کر چڑیندی۔ ایران رکاوٹ ہو، ہانے ابراہیمی معاہدے کے اکبرائی لائے راہ ہموار تھی وئی۔ آپ نے حرمت جمعے ڈی کھلی ویندو، کو بھی ٹول ٹیکس نہ ہوں۔ ایران خبردار کیا ہے تو لبنان تے اسرائیلی قبضوں جاری رہو تو امریکہ سے تھل معاہدوں خطرے میں پیجی ویندو۔ لبنان تے اسرائیلی حملوں یا قبضوں معاہدے کی بھنجکڑی ہوں، اسرائیل کے لبنان میں نکلنا پوند۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر باقر کاری باد لبنانی ہم منصب سے ٹیلیفونک تے گال بول۔ سندس چون ہو تو لبنانی شہروں کے گھر ڈاں واپسی تھن گرجے۔ ایرانی پڑھی وزیر عباس راکسی چھو تو امریکہ ایران وچ میں گالن جو نو دور جمعے کا سوئٹزرلینڈ میں شروع تھیندو۔ معاہدے کے حتمی شکل دن لائے سالسی ٹیموں ایندڑ ہفتے اجلاس کندیوں۔ شروعاتی معاہدے تے باضابطہ طور تے عمل شروعاتی جمعے کا تھیندی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیز جو چون ہے تو ایران خلاف ایک طرفہ فیصلہ مارن جو دور ختم تھی ویو۔ امریکہ کے پینے شرطن تحت گالن کی میز سے آن تے مجبور کیا۔ امریکہ ایران معاہدے جا تفصیل حاصل کرنے لائے اسرائیلی درخواست رد کر چڑی۔ اسرائیلی میڈیا جو چوڑا ہے تو ایران سے مفاہمتی یادائشت نامے تے پہنچ لائے۔ اسرائیل امریکہ کے باضابطہ طور درخواست کی ہوئی، امریکہ معاہدوں ڈکھارن کا انکار کیا۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادائش تے صحیح واری دھند تبدیل۔ سوئٹزرلینڈ کے پرڈی وزیر چوتھ ہانے تقریب جنوا بدران برجن اسٹاک میں 19 جون تے تھی۔ زخمی پولیس وریو خاصکیلی میں جوابدار حسین خاصکیلی امنا خاصکیلی کے گولی ہنی قتل کیا پولیس لاش زخمی کے اسپتال منتقل کیا جوابدار گرفتار
5: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
1: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشا
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سے جڑا
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز،
0: ٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بڑائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
5: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
6: جی ایف ایم 91.6

0: سندھ کا ہے یہ منفرد عزیب کی رکھوالی اور مہمان نواز جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز
2: چوداہے اسٹیٹ آف آرٹ کیمپس ایسی کلاس رومز جدید لیبارٹریز کمپیوٹر لیب لائبریری ہاسٹل آئی پک اینڈ ڈراپ جی سہولت ہی اداروں سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور تھل آئی پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا مکمل تسلیم تھل ہے داخلہ محدود ہیں تین کرے اجی رابطہ کرو ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس سیکٹر 5 سکھر ٹاؤن شپ مین بائی پاس روڈ سکھر فون نمبر 07156 35642 0300 8311207 آج شہر سکھر میں ہومیوپیتھک
0: اجرک کے رنگوں سے رنگی
1: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
3: سندھ کے دل سے نکلی آواز
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: آئی مٹی آئی برسان ناری مبینہ طور تے اغوا والد جو وقع چنڈ نالے نوجوان دے دھیے کے اغوا کرن جو الزام فورٹ بداخل میہڑ ماں اٹھ
1: فریشنس کا احساس پورا دن اور کسی پرفیوم کی ضرورت نہیں مہکو ہر پل

مجھے میری آواز زمین گلیاں چوباروں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بیگم, اہلن وسہلن, مرحبا, بخیر آگلے جی آیا نو سر, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار. ہے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں سب سے پہلے پروگرام کا پہلا کلام, اس کو ہم سنیں گے اور بہت محبت کے ساتھ سنیں گے. میں پلے کرنے جا رہی ہوں عاطف اسلم کی آواز کو, تو سنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک۔

کہ جی اسی کے ساتھ کلام پھیر کرنے جا رہے ہیں جس کی مجھے ریکویسٹ کی ہے بھائی نے, اور اسی کلام کے ساتھ ہم جائیں گے بریک, نیوز بریک فالوڈ بائی کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. اگلا سیگمنٹ ہمارا ہرا بھرا پاکستان جو کہ ہم 12 بجے کے بعد کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

0: اصل میں اصل سیاحت ہی یہی ہے، زرعی سیاحت یا جس کو صحت مند ٹوریزم کہتے ہیں. ہم لوگ نا واقف ہیں عام طور پہ، جو وہاں پہ جائیں اور جا کے کچھ تصویریں بنائیں اور اس کے بعد کچھ اچھے چکن کڑھائیاں کھائیں اور گھوم پھر کے کچرا پھیلا کے واپس آ جائیں، جبکہ اصل ٹوریزم یہ نہیں ہے. جو ہمارے سینئر لوگ تھے، جو جتنے بھی پرانے ہائکرز تھے ٹریکرز تھے، تو وہ بیک پیکرز ہوا کرتے تھے. وہ اپنے ساتھ پورا سامان بیک پیک پہ لے کے جاتے تھے، وہ کیمپنگ کیا کرتے تھے. وہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک ایک مہینے میں 200-200 کلومیٹر پہ ہائکنگ ٹریل کیا کرتے تھے، 15-15 دن کی وہ ہائکنگ ٹریکس کیا کرتے تھے. آج کل یہ ہے، پچھلے 20-25 سالوں میں جو یہ فلڈ ہوا ہے ٹوریزم، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ بالکل بھی چلنا گوارا نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی ہماری بالکل آخری جگہ تک جائے اور وہاں پہ صرف ہم اتریں اور وہاں پہ گندگی پھینکیں، کچرا پھینکیں اور واپس آ جائیں. جو ایگری ٹوریزم یا ایکو ٹوریزم یا انوائرمنٹ فرینڈلی ٹوریزم ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ایسی ٹوریزم کو پروموٹ کریں جس میں کہ ہم وہاں پہ جا کے اس ماحول کا احترام کریں، وہاں کے کلچر کا احترام کریں، ہم وہاں کی جو بھی نارمز ہیں اس کو اختیار کریں. مثال کے طور پہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں پہاڑی علاقوں کو جب جائیں تو ہمیں وہاں پہ پولوشن نہیں پھیلانی چاہیے. نوائز پولوشن ہے، چاہے وہ انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے آپ گاڑیاں لے کے جاتے ہیں تو آپ سب چیزیں وہاں پہ تباہ کرتے ہیں. دوسرا جو ہے کہ ہمیں مثال کے طور پہ جب شہر میں رہنے والے لوگوں کو پانی کا وافر اور بے درہیز استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں میں پانی یا جو ایسے گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں پانی کی وافر مقدار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پانی اگر آپ استعمال کریں گے تو وہ اس سے چشمے آپ پلیوٹ کریں گے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم مد رہے ہیں، اور گاؤں جا کے آپ گاؤں کو خراب کیے بغیر اس ماحول کو خراب، ان کے دیسی کھانے کھا کے، ان کے جو لوکل ثقافت ہے. اگر آپ کبھی ٹوریزم کرنے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو اگر آپ کراچی سے ہنزہ تک جائیں تو سارے ہوٹلوں میں آپ کو ایک ہی طرح کی دال، ایک ہی طرح کی چکن کڑھائی، ایک ہی طرح کی جو ہے نا وہ فرائی گوشت وغیرہ ملتا ہے، جبکہ ہر علاقے میں ہر گھر کا کھانا فرق فرق ہے. لیکن ہم لوکل فوڈ کو ٹرائی نہیں کرتے، لوکل کلچر کو ایکسپلور نہیں کرتے، ہم لوگ لوکلی چیزوں کو نہیں جاتے. تو یہ ہے ایگرو ٹوریزم یا فارم ٹوریزم یا ایکو بیسڈ ٹوریزم.
1: اچھا، اگر دیکھا جائے پاکستان فروغ کو کتنے موقع دیے جاتے ہیں، کتنے مواقع موجود ہیں اس وقت پاکستان میں؟
0: میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں کہ پاکستان میں جیسے ابھی آج کل آم کا سیزن ہے، ٹھیک ہے جی، تو جتنے بھی علاقے جہاں پر آم پیدا ہوتا ہے تو بیسیکلی وہاں پہ آم کا فارم ٹوریزم ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ سندھ کے اندر میرپور خاص کے علاقے ہیں، نیچے انٹیریئر سندھ میں بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ کہ آم بہت وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے. پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں، رحیم یار خان، ملتان، اور اس علاقے میں آم پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے، اسی طرح سردیوں میں جیسے سٹرس ہے، جیسے پینو ہے، ریڈ بلڈ ہے، تو جن علاقوں میں جیسے سرگودا میں یا خانپور میں، ایسی جگہوں پہ خوشحال میں جہاں پہ مالٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہاں پہ سٹرس ٹوریزم کی جا سکتی ہے. ان کے اندر جب ٹماٹر وہاں پیدا ہوتا ہے تو وہ ٹماٹینا فیسٹیول کرتے ہیں، اور وہ ٹماٹر سے پوری دنیا کے اس کھیل کو اور ٹماٹر کی ابنڈنس کو انجوائے کرنے آتے ہیں، اور وہ اس کی تھراپیز کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا مہینہ جو ہے وہ ٹماٹر فیسٹیول ہوتا ہے وہاں پہ. اسی طرح ہمارے آپ کو یعنی جو لوگ گاؤں دیہات سے تھوڑا بہت کنیکٹڈ ہیں ان کو پتا ہے کہ گاؤں دیہات میں میلے لگا کرتے ہیں. جیسے بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا، گندم کٹنے کے بعد گندم کی فصل کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیساکھی کا میلہ ہوتا تھا. اسی طرح ہی آپ آلو کا میلہ کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ابھی آج کل انگور کا سیزن ہے، جن علاقوں میں انگور اگتا ہے تو وہاں پہ فارم ٹورز کیے جاتے ہیں. جیسے اسٹرابری کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اسٹرابری فیسٹیول ہم لوگ ارینج کرتے ہیں. تو ایگری ٹوریزم کا جو ہمارا ادارہ ہے، اس میں ہم پورے پاکستان میں لگ بھگ 50 سے زائد فیسٹیول پورا سال کیا کرتے ہیں. جیسے چکوال میں ہم لوگ اولیو فیسٹیول کرتے ہیں، زیتون کا میلہ ہوتا ہے، فگ میلہ آج کل ہم کر رہے ہیں، سمندری کے پاس جامن کا فیسٹیول ہوتا ہے. اسی طرح تقریباً ہمارے پاس 40 سے 50 فروٹس ہیں جن کا ہم فیسٹیول کرتے ہیں. اسی طرح سبزیاں ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. ہم ایون ہم سیلیبریٹ کرنا چاہیں تو دودھ کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ملک فیسٹیول کیا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے، آپ اگر کراچی کے ارد گرد ہیں تو چیکو کا فیسٹیول ہو سکتا ہے. آپ کے وہاں پہ جو بھی ایسی چیزیں، خیرپور میں کھجور کا میلہ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہمارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کو، خاص طور پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف وہ وہاں پہ بہت کچھ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. اس میں ایک یہ بھی ہے، میری نظر میں پاکستان کے چاروں صوبوں میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی ایک فارم ٹوریزم، ایگری ٹوریزم، کلچرل فیسٹیولز ہونے چاہیے. تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کوئی چیز اگائی، اس کو بیچنے کے لیے ایک بہت اچھا ٹول ہے کہ اس کی پروموشن ہو جائے گی، اس کا ریٹ اچھا ملے گا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پورے پاکستان میں جو بھی جس گاؤں میں جو چیز بھی اگتی ہے،

ladies and gentlemen, welcome back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار, آپ کو میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے. اور آپ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں میسجز اور کامنٹس کے تھرو بھی, تو بہت سارے میسجز اور کامنٹس آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہو چکے ہیں, تو میسجز اور کامنٹس کی طرف چلیں گے. اور مجھے میسج کر دیا ہے الماس سولنگی نے, الماس سولنگی, نجمہ سولنگی, نشیر و فیروز سے ہمیں سن رہی ہیں باجی, السلام علیکم, شو نائس ہے, تھینک یو سو مچ. عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں کمبر سے, شو گریٹ ہے. ریحانہ خان بھکر سے ہمیں سن رہی ہیں, تھینک یو سو مچ ریحانہ خان. اور کہتی ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں, ایسے ہی ساتھ دیتی رہیں, انجوائے کرتی رہیں.

اگر آپ تعلق اچھا بنا لیتے ہیں تو جو بے سکونی والی زندگی جیتے ہیں اسے دور ہوتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اگر جب آپ اللہ سے دوریاں بنا لیتے ہیں تب آپ کی زندگی جو ہے وہ بے سکونیوں کی جانب چلی جاتی ہے. اگر اور آپ خوش رہیں, تعلق اللہ کا ہے اور کوشش کیا کریں.

ہمارے ساتھ یہاں پر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہیپی وینسڈے آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آر سسٹر سدرا مسکان. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسی ہیں فضیلہ سندھی؟ اور آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے, پروگرام سن رہی ہیں آپ ہمارا. اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کشف. وعلیکم السلام کہتی ہیں آپ ہی, آپ کیسی ہیں؟ گڈ آفٹر نون. آپ ہی نوحہ تو سنوانا. چلے میں کوشش کرتی ہوں, بالکل آپ کی فرمائشیں لگائیں گے. اور میرپور خاص عبداللہ مہر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام کہتے ہیں باجی وائٹ ایج بیوری کریم زبردست ہے. اور سناؤ کیا حال ہے باجی؟ میں ٹھیک بھائی جان, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور چاچا خالد جوڑے جو کہتے ہیں محرم کا مطلب ہے. اوکے ویری نائس. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمائش کر دی ہے.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

اوکے جی، سو فہیم شیخ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کافی ٹائم سے قصیدے کی فرمائش کر دی ہے، تو ہم جی لگا لیتے ہیں ان کی پسند کا قصیدہ جو کہ ہم ساتھ میں سننے

جی بہت ہی خوبصورت سا قصیدہ آپ یہاں پر سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کریں گے جناب, اور آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ جناب شیئر بھی کریں گے کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو خوبصورتی جو ہے وہ کس طرح سے ملنے والی ہے. تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگ جانیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں. تو اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک ایسی معیاری بیوٹی کریم ہے جو آپ کی جلد کی جو ہے نا وہ اگر آپ کی جلد میں نمی آ چکی ہے تو اس کو جو ہے نا برقرار رکھتی ہے اور چہرے کو نرم و ملائم اور تر و تازہ بنا استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا. تو آپ لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ روز ڈیلی اس سے بھی زیادہ اٹھ رہی ہیں کہ یہ کریمیں تو صرف لڑکیاں لگاتی ہیں, تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی لگا سکتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اچھا کر دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ لگا رہے ہیں تو ساتھ میں آپ نے ڈی اسکن فیس واش کا استعمال لازمی کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ ڈی اسکن فیس واش سے اپنا فیس واش کرتے ہیں اپنا فیس کلین کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے. اب دونوں چیزیں آپ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں, ویسے بھی آپ دونوں چیزیں ساتھ میں استعمال اور جی اپنے ایریا میں اویلیبل کراتے جائیے. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں جی دعا ملک, ہمیں سن رہی ہیں. دعا ملک آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے. جمشید فاروقی ہمیں سن رہی

نے وفا لایا ہے رحمان سے پوچھو کیا اس کی فضیلت ہے یہ شابان سے پوچھو مالک ہے شفاعت کا یہ قرآن سے پوچھو۔

شابان کی پہلی کو ملی ثانی زہرا، پھر تیسری کو ناطق قرآن بھی اترا، چوتھی کو ہوا جلوہ نما شیر خدا کا، اور ساتویں شابان کو شہزادہ

ایمان کی 15 کو ظہور اس کا ہوا ہے، جو آج تلک پردہ غیبت میں چھپا ہے، نام اس کا نہیں جانتے بس اتنا پتا ہے، اس دور کے فتنوں کے لیے قہر خدا ہے، اس حجت

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: Hak Sach Jo Awaaz, Geet Sangeet Jo Awaaz, Jee Hyderabad Matyari FM 91.6, Sindh Jo Awaaz, Budanda Raho.
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
5: اسی خطے کی بنی ہے آواز
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
5: سندھ کی آواز

حاکم کا یہ حکم تھا کہ پانی بشر پیئیں، گھوڑے پیئیں، اونٹ پیئیں، اہل ہنر پیئیں، سب پیئیں، چرند و پرند پیئیں، منع تم نہ کیجو مگر ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجو.

زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے ہیں، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے، یہ سب جنگل مہکتا ہے۔

0: آس ہے بچوں کا دکھ ہے سینے میں فکر حرم بھی ہے اور اس کے ساتھ نانا کی امت کا غم بھی ہے.
1: امام علی مقام نے سجدے میں سر رکھ دیا تو سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی. مولا اگر حسین کی قربانی تیری بارگاہ میں منظور ہے تو نانا کی امت کو بخش دے.